0: Marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1600.

0: marketing. Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače.

0: Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija.
1: I evo nas nazad u našem studiju Velepoštovano slušateljstvo. Dakle, Mirza Malkoč, Amir Kazić, Leo, Džeronimo i Crvena jabuka. Današnji su prijedlozi, tako da idemo odmah na otvaranje naših linija 22679. Zovite i izglasajte novi hit jutra. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, Deno, kako smo jutro, poštovanje?
1: Do, malo prohladno, a vi?
2: O, odlično, super ovo je. Neka, ovo je sad pravo ono ljetno naveče i ujutru ledano, preko dana toplo. Pa ko može da izvezi, jedinom žao, ovi će ozeti naši unaregataši, tamo, od Srbačkog i od Martin Broda, boga mi, neće im biti lako.
1: Boga mi neće.
2: Evo, da pozdravim, ko je tamo, je li Nino ili je Muhamed?
1: Nino je za Miksetom, evo, šalje pozdrave.
2: Evo, ja njem maše, nek mi je živi zdrav, znam da se Nina spavao, ali ima večeras, nek nastavi.
1: Tako.
2: Evo, prije nešto glasam, ja sam neki dan sa Nelaje bila zamolio, vezano za ovu programsku šemu televizije, ovo ujutru pomakli se ovu reprizu dnevnika, haman 8 za 10. A to se nekako sudara sa drugim sadržajima državnih televizija, pa ne možemo upratiti.
1: A, prenijeli smo kolegu.
2: A, ja zamolio, ako hoće da ih gledamo, ja, na primjer, nešto izostavim, ono, na večer. I to je onda se natakrim ujutru, pošto ustanem rano u 5:30 i čekam to da vidim to što nisam vidio. Međutim, ne mreš, jer znaš kako u 8 počne onaj, gdje se one u jutarnji program i to, pa dajte. Ako je za nas,
1: Prenijeli smo to kolegama, a sada smo na radiju i u hitu jutra. Tako da...
2: Evo, pozdrav Mehe u Brekovcu i gospođa Asim, slušateljki. Azri njenoj mami, Hajri, Zarfi, Jusfu i Senadi, svim ostalim. I Faruk će ovo jutro za treći. Hvala vam, oprosti ako sam bio duver.
1: Može, evo ga, glas za Džeronima i Crvenu jabuku.

0: zvoni dalje telefon. Halo, dobro jutro, ko je sa nama?
1: Sa vama je Hajra, selam alejkum, dobro jutro.
0: Dobro jutro, kako smo?
1: Onako, onako, šta da ti kažem, osrednje.
0: Šta da kažem, šta da slažem sad, jel?
1: Ništa, ovo nekako vreme kao čovjeka malo da dribla, kako neki futbaler, nekad i nekad se izbori, nekad se smrza, nekad se...
0: I to ozbiljno dribla.
1: Boga mi baš dobro dribla. I tako da čovjek više ne zna, sve se moje, ti gospodine Dženane, sve se iskvarilo. I vrijeme, i prognoza, i narod, i sve vamo tamo, ništa. Ide, nek se kotrlja pa dokle ne ide, hajde, nek je na dobro.
0: Tako je.
1: Znate, što se vam cijeli kolegi sve glasače, od do vas studij reži, poželati vam svako dobro, ovaj dan i svaki naredni, i ja ću glasati za treći. Živi, zdravio, vale, prijatelj.
0: Može, naravno, novi glas za Jabuku i Džeronima.

0: Da se stavi meso i onda stavi da se kuha. Sama ja ovo ne znam. Ne znam šta je to.
1: Jesi nekad jela sarmu? Što misliš od čega se pravi?
0: Od riže. Od paprika i od mesa. Paprike i od mesa. To je što se pravi kupus i onda se stavi meso i onda se zarola kupusom. Ne, ja navojim kupus, ja to navojim, samo to nisam navojim. Suba da se jede.
1: Kako ti voliš jesti supu? Od čega najviše?
0: Od hrani. Supa je... Žuta se može napraviti od rezanaca i može se napraviti od knedla. Supa je hrana tečna.
1: Voliš li ti jesti supu?
0: Da.
1: Kakvu najviše?
0: Sa onim malim špagetama. Supa je... Ono malo što je to se napravio tijesta. Da se jedi. Da jedi.
1: Jel voliš jesti supu?
0: Da.
1: Od čega najviše?
0: Od bobi. Sa zvezdama. Volim za trahanu. Volim najviše jesti jednu supu što se zove trahana. To je... Jedno jelo što se mora staviti voda.
1: Od čega ti voliš jesti supu?
0: Od... Volim jesti kokošiju. Supa jedat.
1: Kako ti voliš jesti supu?
0: Pa ovom kukom. Harmonika je ono što se svira. Harmonika je što se pjeva i onda možeš... Imati bilo koji mi... Harmonika je jedan instrument. Harmonika je kada se ima klavir, kada ima ono što se kreće lijevo desno. To sviraš. To je za pjevanje.
1: Kako izgleda harmonika?
0: Pa pjeva. Harmonika... Samo stavi se... Samo staviš ovako i onda ovako i to svira tako. A Monika, šta se može svirati? Monika, ovo sviraš.

10:09, velepoštovani slušaoci, Amel Ćurić i prošlo je. A sada mikrofon prepuštam svojoj kolegici Selmi. Da, mlada je kolegica sada.

Vele poštovani slušalci, Selma nam se malo stidi, izgleda da je tek ustala, nije popila jutarnju kafu, tako da malo ćemo još uvijek sačekati njeno javljanje.

Dobro jutro, ja sam Selma. Ne pijem kafu, ali nisam se naspavala, to je tačno. Slušate Radio Unskranskog kantona, 10 je sati 11 minuta. Slušamo se u nastavku.

marketing najboljeg radija. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com.

0: marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

Mi slušaoci, a mi naravno nastavljamo dalje sa našim pripodnevnim programom do 12 sati zajedno sa vama Dževi, Nino, Selma i Dženo. Naša unska regata se sve više i više bliži Bihaću i naravno velikom koncertu na gradskoj otoci Tonija Cetinskog. Kao što svi znamo, 7 je etapa unske regate. Martinbrod kao start, pa zatim Kulen Vakuf, Štrbački Buk, Ripač, Bihać, Miostrah i Bosanska Krupa, gdje će se i završiti 52. internacionalna UNA regata. Sutra, naravno 25. jula, unska regata stiže u Bosansku Krupu.

0: A naravno zajedno sa mnom i naša mlada kolegica Selma, koja će vas počastiti sa svojim glasom ponovno. Evo, neka nam Selma malo više kaže o samoj Una Regati i o ovom pola vijeka tradiciji.
1: Una Regata je najveći rekreativni spust u Bosni i Hercegovini. Već 52 godine veslači iz cijele regije okupljaju se da zajedno preplove najljepše dionice Une. Od slapova i brzaka do mirnih smaragdnih virova zaštićenih unutar Nacionalnog parka Una.
0: Spust, evo, kao što smo rekli, vozi se u nekoliko etapa. Uz veslanje, regata donosi i bogat prateći program na obali. Camino Verde i dođi na Unsku lađu ide kao naša podloga. Evo, neka nam Selma malo kaže šta nas to večeras očekuje na gradskoj potici. Dođi mi da te vidi.
1: Večeras na gradskoj otoci sa početkom u 21 sat možemo očekivati koncert Tonija Cetinskog. Jedan od najprepoznatljivijih glasova regionalne muzičke scene donosi večer ispunjenu bezvremenskim hitovima, snažnim emocijama i energijom koja osvaja publiku već decenijama. Niz ovaj slab
0: života danas malo krene. Selma, hoćeš ti večeras na gradsku otoku?
1: Naravno.
0: Idemo mi na Unsku lađu zajedno s Adom Ihtićem i Camino Verdeom. 11 sati 43 minuta. Uživajte, poštovani slušalci.

0: 11:46 minuta, a zajedno sa nama u programu je naša draga kolegica Sanela Šarić, jer je evo i naša mlada kolegica Selma izrazila tu želju i rekla da je fali Sanela u našem studiju, pa tako da Sanela, kako si nam?
1: Pozdrav Dženo, tebi, ekipe, evo čujem i Selma je tu, je li tako?
0: Naravno, i kaže da joj strašno fališ. Ja ti nisam dovoljno dobro zavio.
1: Pozdrav tebi, slušalcima i cijeloj ekipi, pozdrav iz Ripča, od ekipe koja je već spremna, moram reći, spremni smo da dočekamo ovu 52. internacionalnu turističku regatu. Čula sam da su krenuli, da je atmosfera odlična. E sad, kakva je tačno atmosfera, znači kad se parkiraju tu ispred slapa, evo da tako kažem.
0: Molim te da nas obavijestiš. Evo Selma, imaš li ti možda nešto da kažeš našoj Saneli? Barem da je pozdraviš, ako ništa, evo, s obzirom da ti fali, jel?
2: Da nema brzo nam se vrati.
1: Pa dobro, i meni je ponekad potreban odmor, ali evo, kao što čujete, ja danas ne odmaram, ja ću danas da radim. Pored toga što ću da uživam, naravno i da radim. Dženo, ja ću vjerovatno nešto kasnije uključiti malo i live na našu stranicu, tako da će svi oni koji nas prate otprilike vidjeti kako izgleda ta atmosfera u Ripču kad pristižu učesnici u Narigate.
0: Upravo tako. Hvala ti se bilo na javljanju i evo, vrati nam se što prije, molim te.
1: Naravno, čujemo se. Lijep pozdrav.
0: Ćao, ćao.
3: Yo creo en el amor, pero no en el que siente.
0: 11:48 minuta, evo, ovo je bila naša kolegica Sanela Šarić sa lica mjesta, eli, dočeka naših raftera iz Ripča. Evo, moći ćete, naravno, kao što je Sanela rekla, da pratite live na našoj Facebook stranici Radio USK i naravno da vidite kako je to atmosfera koja će pratiti naše raftere sve do Bihaća. 11:48 minuta, uživajte u muzici i čujemo se malo kasnije.

0: Voz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

Marketing najboljeg radija. 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 od 10. do 13. septembra. Lokacija Dvorana Luke u Bihaću. Prijave za sajam na www.pkusk.com ili putem telefona 037-316-350. Privredna komora Unsko-Sanskog kantona. Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061-475-604 ili putem e-maila info@jabus.ba.

0: marketing.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
0: Marketing najboljeg radija.

I dragi naši, 15 sati i 48 minuta, kraj radne sedmice, a i vikend je pred nama, tako da je povećan promet vozila na cestama širom naše zemlje, posebno

Mladost, mladost, mladost, mladost, nevina si ptico slatka, poletiš dok još je svetlo, previše si uvek kratka. Mladost, mladost, mladost, mladost, skido biti zvezde s neba, iza ugla čeka starost i na tebe uvek vreba.

0: odnosno poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475 604 ili putem e-maila info@javus.ba.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš mi. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.